0: Shtëpia të harë.
1: Atë sëndërë hamuvime, shëgjavarë dhe në përëvisho vitali, singa le sahë gjenë sa një vetën adhena anëshëi, gjysh të këtë ka qarë, a qarë, hansë mala rriti ka hapële.
2: E se të gjat, a u se të gjitë rëki uate, a u se të gjitë rëja në gëta maj, a ma rrëmë veni.
3: Lëllë në lëllë në dëllu e vilësë, në të mbë në lola, në të mbë në lola, në të mbë në lola.
4: U jëndalë, me jëndalë e në të rinamë të ilë, i vini të rajve.

0: Varë.
1: Atësë ndërë hëmë vime, shëgja varë dhe në përëvisho vitali, singa le sahë gjënë së një vetë në adhena anëshëi, gjysh të këtë ka qarë, a qarë, hansë mala rritë ka hapële.